0: ftit nies irnexxielhom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Marina Mercouri. Barra li kienet attriċi ċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, hija saret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja iddenunzjat lid-dittatorjat u ddefendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga u membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercouri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħall-Programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Marina Mercouri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa. Kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
1: Amalia Maria Mercouri twildet Fateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, madam hiċ ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949. U ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kan fl-1956. Kien propju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-films Amerikan, Jules Dessin, li eventwalment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kan għal film Never on Sunday li kien innominat għal 5 Oscars.
0: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercouri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħatfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Minn dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta. U kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim, għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. Il-Kurunnelli ħadula ċittadinanza Griega, biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
1: Lejl wieħed fl-erba' ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li għamlula hekk. Nofs nirieqda u bil-kemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġipt. Jien twelit Griega u twilet faxxist u sejmut faxxist. Jien twelit Griega u semmut Griega.
0: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġrida tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Mercouri għenet biex jitwaqqa' fil-Partit Soċjalista Panelleniku, jew PASOK, u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Mercouri saret Ministru tal-Kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupat din il-kariga u l-aktar ministru tal-kultura